0: دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست.
1: عشق

أيها الكفار قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی، پیروزی ظاهری. این هر دو راه برای ما افتخارآمیز است. خدا راه شکست را بر روی ما بسته است. ما میدان جنگ را سالها آزمودیم، در میدان رفتن ما شکستیم. برادران مسلمان، بدانید که همه ما ملت ایران رزمندگان این جنگ جهانی بزرگ خواهیم.

0: دشمن رو مایوس کنیم. تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت. باید دشمن رو مایوس کرد. مایوس بودن دشمن با اتحادش ماست.
1: عشق

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.